For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta, men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg I Berlin denne juledagen.

Ja, det var El Divo og Tony Braxton som framførte den, og fra trafikken tar jeg ned at E39 i Lund endelig er åpnet ved Moi etter ei ulykke. Det er fortsatt litt kø som henger igjen, men jeg antar at den vil løse seg opp igjen ganske snart. Fylkesvei 51 i Vågå er stengt ved Grov etter ei ulykke.

sang om Beate. Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut før helga, mens de fleste over 80 diskuterer blodtrykk og hagearbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal, og Ronnie Wood, ja, han får beskjed om å komme igjen han og svare med en saftig solo. Det er nesten sånn jeg lurer på om de har byttet ut rullatoren med turnébussen. Plater den byr også på gjester som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure, og et siste trommespor fra Charlie Watts, som døde for 5 år siden. Nå blir det ingen turné på veteranene, for så vidt ligger greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så, inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene er Mr. Charm fra The Rolling Stones, altså.

virker som om The Rolling Stones ikke har tenkt å legge opp med det aller første, så fengene som de byr på her, altså. Mr. Charm i NRK P1.

Håndbagasje heter denne, og nå artisten ifra Nesodden tilbake med ny musikk. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av vise, country og pop har Yngvild laget en varme sommersang om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild sin rygende ferske «Håper det nok».

0: håper det er nok.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: 20 år på vegen, det var godeste Hellbillies som ga deg den. De er fortsatt på veien, disse musikkveteranene. Neste uke, på torsdag og fredag, holder de opptreden her i Sandefjord og Langesund. Musikk har jo en betydelig innvirkning på oss, enten det er humøret eller følelsene det er snakk om. De fleste av oss har en favorittartist eller favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur ut på byen på jakt etter en låt og artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå er Michael Jackson med Beat It, da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg er bra. Ja.
2: Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson, tror du?
1: Nei, han er jo kul, da. Så er han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant. Han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson og sånn i dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

En av de mange hitene som kom fra Michael Jackson, Beat It, favoritten til en ung dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata.

Love Supreme der fra Robbie Williams i NRK P1, som fortsetter med Kjetil Lillesæter i Trohåp og Lillesæter, som har møtt Lise Askvik. Det møtet får du høre etter nyhetene nå klokka 21. Eivind Motland takker for følge i denne omgang, og frem til nyhetene klokka 21 får du musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Landslagstrener Ståle Solbakken kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere, og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øret, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått forstått I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med... å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
3: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
2: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn en tilfelle. Da.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Hei og god søndag. Vi hørte George Michael med Faith. En låt ønsket av søndagsgjesten min. Hei Lise.
1: Hei og god søndag Kjetil, og hei til alle lytterne også.
0: Ja, Lise, du heter Askvik til etternavn, og jeg kjenner igjen stemmen din fra P4 og Radio Vinyl, der du var programleder i mange år. Men i tillegg så har du engasjert deg i kreftsaken, og i den anledning er du opptatt av solidaritet. Hva er solidaritet for deg?
1: Ja, det er et vakkert ord. Solidaritet handler om å stå sammen og verne hverandre. Kanskje også verne de som er mer sårbare for å enten holde på eller for å oppnå rettferdighet. Og så tenker jeg, solidaritet handler jo om fellesskap, så det er en slags kjerneverdi. Og så tenker jeg at kanskje solidaritet handler om å dele litt av egne ressurser, sånn at det gir styrke. Og for meg så handler det også om tro og håp, sånn som titlen i dette programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, fordi at rettferdighet er så grunnleggende i menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skurr på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være i balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg er helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lise Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her i Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med i dette radioprogrammet. Og så er det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går i dybden av verdier, av det dypt menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til i denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, nestekjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her i Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban med den fantastiske låta You Raise Me Up.

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hör på Tro, Håp och Lille Sätter, programmet där vi går i dybden och snackar med folk om värdier som gör livet värt att leva. Och idag tar vi för oss värdien solidaritet. Gästen min, Lisa Skvik, hade bröstkräft för 15 år sedan. Och du fick mycket hjälp och fick uppleva mycket samhåll där du var som sjukast.
1: Ja, det vill jag men si. Från både fantastiska hälsansatte, från familjen min, från många bröstkräftsöstre. Det var alltså, det att bli så sårbar, det finaste med att bli syk och sårbar var ju att se att det var ett väldigt gott säkerhetsnät där som tog emot oss. Och som patient så måtte ha både kirurgi och cellgift och stråling och efterbehandling och hormonbehandling i 10 år efterpå, så var det väldigt rörande att se kanske speciellt hvordan disse hälsansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velvære, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt i oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende fordi de virkelig forstod hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå i de levendes rekker eller om du skal rett og slett gå over i de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell er Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon.
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer så ringer du meg om det så er privat og på kveldstid, for det er viktig at du holder deg frisk, og hvis du får feber så er det en indikasjon på infeksjon, og det skal du virkelig ikke ha, for det er veldig farlig i forbindelse med cellgift da, hvor immunforsvaret er veldig lavt. Så fikk jeg nå dessverre feber og vondt i dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet, så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset, og da møtte jeg en lege som sa nei, det tror ikke du trenger å komme inn her, det skal du ikke gjøre. Og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber er ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig i tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette er akkurat det jeg ba deg ringe for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette er farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehus, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift er ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant? En lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje, da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg i nødens stund, så det er en, sånn, en av mange situasjoner jeg husker veldig godt.
0: Hva sa du til sønnen din Leo, som var 5 år den gangen, om at du hadde brystkreft?
1: Åh, ja, nei, vi måtte jo fortelle at mamma hadde kreft og skulle gå på cellegift, fordi jeg skulle miste håret, så det ble jo veldig, veldig synlig. Så hadde han heldigvis en lærer som var skalla, så da begynte vi å tulle litt med han, da, og så snakke om at jeg skulle bli like tøff som han, så det tok han etter hvert, men vi klarte ikke å ta samtalen med Leo, 5 år, om at mamma kanskje kan dø. Og vi hadde også snakket om at det var ikke nødvendig å fortelle han det, før det eventuelt skulle vise seg at dette ikke gikk vei. Og nå var jo jeg blant de mange heldige som overlevde brystkreft og fikk veldig god behandling, så det var heller ingen nødvendighet å ta den dialogen med Leo, men jeg må si mitt hjerte blør intenst for alle de, både kreftpasienter og andre pasienter, som har måttet fortelle familie og særlig barn at de går mot slutten og at livet er slutt for mamma eller pappa. Det, jeg kan ikke tenke meg noe vondere.
0: 15 år etter siste cellegiftkur så er du kreftfri. Og vi skal høre en klassiker nå som har fulgt deg gjennom alle disse årene.
1: Ja, nå skal vi høre en fin sang som jeg håper mange er glad i. Dette her er en sånn sang om å bli løftet over når livet er tomt. Det er Simon & Garfunkel som synger Bridge Over Troubled Water.

0: Du hører Tro, håp og Lillesetter.
1: Og i kveld snakker jeg med Lise Askvik, kjent fra blant annet P4 og Radio Vinyl. Du vokste opp på 70-tallet med hippieforeldre som var en del av den tidas solidaritetsbevegelse.
2: Ja, det kan du trygt si. Det var to foreldre med sleng i buksene og blomster på både knærne og klærne. Og det var platespiller med blant annet Simon & Garfunkel. Og jeg vokste opp en gård da, på Nes på Romerike. Far spilte gitar, og vi hadde frittgående høns, og så hadde vi to griser og hund, og på det meste hadde vi 24 katter, og jammen hadde vi en liten skilpadde som het Emanuel.
1: Ja. Du lærte også mye om solidaritet og samhold fra besteforeldrene dine som bodde på gården.
2: Ja, Mori og Busse hadde et veldig kjærlig og fint ekteskap, og etter hvert så ble bestemor ganske syk, og da å se hvordan min gode bestefar var der for kona si, for Mori, altså hun måtte hjelpes opp og ned fra sofaen, hun måtte kjøres hit og dit, hun måtte trøstes og tas vare på, for at det er nok en gang en pasient er sårbar, og det å se hvordan bestefar stilte opp med alle ressurser i familien, det var veldig rørende. Og i tillegg så fikk han etter hvert lungeemfysem, og da stilte han veldig opp for LHL, organisasjonen, og gjorde det lille han kunne bidra med der da. Så det er solidaritet i praksis.
1: Ja, etter noen år så ble foreldrene dine skilt, og du bodde hjemme hos mora di. Hva lærte du av henne om samhold?
2: Ja, vi flyttet til mammas søster, tante Ika, og mamma var veldig flink til å holde jenteflokken samlet, og vi hadde veldig dårlig råd. Men mamma klarte å få så god samholdsfølelse, det var så mye humor og latter, og vi hadde jo ikke råd til middag blant annet, men vi fikk lov til å spise grøt hver dag, og det gjorde vi til en liten fest, for vi elsket grøt alle sammen. Og så hadde vi festmiddag på fredager, og da fikk vi loff og kakao. Altså, mamma fikk så mye ut av ting, og fikk oss til å føle oss heldige, da. Sånn som jeg husker at vi hadde jo ikke råd til å kjøpe nye ting, men det var en åpen søppeldynge ikke så langt unna der vi bodde, og da sa mamma at vi kan få lov til å gå dit og se om vi finner oss noe fint, og så tok vi en tur bort dit, og jeg husker mamma fant et fint tørkestativ og en BH, og jeg fant blant annet en bamse, en hundebamse, den hunden husker jeg het Blissy. Så det å liksom få lov til å gå et sted hvor ting var gratis, hvor vi kunne få noe nytt da i gåseøynene, det var egentlig litt tidlig resirkulering det vi holdt på med der, og mamma fikk oss til å føle at vi var heldige da, som hadde muligheten til det.
1: Så du er egentlig vokst opp i moderne fattigdom?
2: Ja, jeg vil vel kanskje si det. Samtidig så var mamma veldig sterk etter skilsmissen i 1979, så begynte hun på en utdannelse, så etter, altså på midten av 80-tallet så kom hun seg opp og fikk seg jobb, og det ble jo mer penger etter hvert, så jeg har ikke vokst opp i armod, men jeg har opplevd noen år hvor det var veldig vanskelig.
1: Du vil høre Six Ribbons nå med John English.
2: Ja, vil ikke du, Kjetil?
1: Jo, gjerne det.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd i hånd. Og nå Opus med den, et av de mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan er det det skal sies, tror du, Svein?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn er livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det er, men det er helt ulogisk for meg fortsatt.
0: Det er enten Life is Live, eller så er det Live is Life.
1: Ja, det er jo, men det ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Life is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Livet er live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet er live, livet foregår live.
1: Jo, men life is life er jo mye bedre, vet du ikke det?
0: I radioen opereres jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også er ikke live.
1: Nei.
0: Oss blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være... Live is life. Det er det står. Live is life.
1: Life is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det er selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja. Vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja! Det tar jeg imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. Papir.

0: Jeg skal prøve å spille den der i bandet, vet du. Ja. Den har så rar taktart. Ja. Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppas, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte jo å, begynte å skjele når han gjorde det. Ja, Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret. Ja, ja. Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996, og da vil jeg tro at det er veldig stor sjanse for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja,
1: det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så det stedet i livet, alt oppleves for første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien, hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var en tid, det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men. Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste i Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå er det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det er din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg er veldig glad i et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde i sånn 2004 eller noe sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler så er det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så er det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her er jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte i en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk i langt, folk bare sånn, det her er det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men The Shins var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske scenetekniker...
1: Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Oh, ja. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, okay.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske sceneteknikere, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Er du på fornavn med danske scenerigere?
2: Torben og Fritz,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte i maken, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det er noe så merkelig som en coverlåt.
1: Er det det?
2: For alle låtene til The Shins er helt utrolig bra, og dette er en cover av The Postal Service.
1: Oh, ja!
2: Det som er litt synd for Postal Service er at coverlåten er bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her er We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannen i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Hvem mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min. Mor min skal være her nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjedd seg, og så nå er jo, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det er... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som er foran deg?
1: Jeg er ikke først i køa. Så det er liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ,
2: ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, får høre.
1: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husker dere 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det er et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som er 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren er helt objektivt.
2: Ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå. Kanskje.
1: Det vil jeg tro. Og ellers som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan du være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her.
1: Åh.
2: Det er min sommer.
1: Denne sommeren.

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det det jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Mm. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrevet særoppgave Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har begynt å leve som Arne Næss nå.
0: det altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm. Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja,
0: og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Og det er at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer, og med jobbet så mente han der ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, sitte, eller lese, eller bare være. Så det er en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er kurig, det er 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi, oi, oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.